0: tole nou se ane ba mi bo mi. Bu e bari mi ni ule nou se ona daba. Ye ma pwe mote gwanu gwanyu jubo oti ro. Mote ya anan daba fan la anan re mi stri mou mi nan wana wani. E den a ide ba mi wo den goti mi ni be ya mi son mi ni be bu gwa geli ti mi son ele du mare. Ande ba wa mi seji ka lo gwanyu. Mba wa pari re, ane ba ti fe bo ba kwe mi, ma je je bo. Bi wo ba wa lo, nyan ba wa lo, wakwe langa o do. Un yi an ba fo yuri, se mari a bo.
1: Mami, ase.
0: Yale wa ma kwe,
1: e
0: mon se gare o, ade no ti toni non.
1: Beni, e mon se sakwe kalere ne kakwe. O se imi wa, awa egbe odo, a gani le ni yaron. Ami la sa mou juto anga e to, u se imi lo, e yan te pari, a te yan eno kan ati shi, a la go, bo ti da o se ton ngon, si di waju nan ngon, a ma bore pada wolu a fe fe ni be yi, one ngo ba e ja be, di la sa tun si, a be, I bon ba e ja be be joba, jan le so ju se te ngan, a fo, Ibo ba eja ya be be omo oja. Anga odo elegbe wa. Ya be be yan pe anjo o. Ba ti ri kontrato emi su se ni lu re. Ama agbogun ti nga.
0: Ma la fo me ba hon.
1: Ama ja fo en ba ti mou wili le an ishe. Ifa se ni yon anga iwa nga ima mou ba ilu ni. E mou lo si waju ba lu. Anje ja joko. Ja jo jiru. Ja jiru. Ibo se yon ba ti le se se. Jo si le ya wo kia kia kia. On ja duro ti ni. Contrato an ba ti gbe se un, an je ja ti te kase ni kama kama kama. Tori baba ti te se, be ni, baba majikan ne, baba ti te se tan. Anga, ibo ingo ba kun, ewe eji jobaton dujuko, an te te ri ran ri. Subani baba gbe ka un waja fi fale fale fale fale, awa da bene kwe joba en se un kun. Ami be nga anga contrato ak ba se se, an ja ka majikan nou se, do baba ti gbe un washi. An ja se, bushi arawa. Tori mo ma popolopo wa ba ti fe seun bo ba ti se tarawa onu sa ti ma mi mu ajikane un ja se solo idi sugbon bo ti se ti joba fo en se bi joba re neni ja sa se ba un wa ma ja se be emi mu lo so aju ba adu ami be nga ami ro dide nga jo
0: o se o dupe mo wo re onu meji kan ga mo fe fi pari re bayi mo ti foto gba meji kan pe mo ti gbo Ajika e de ti bere pe School of Nursing. Pe we.
1: Omiwa.
0: Ami bere ni October.
1: Bere sa.
0: Iye mi ne. Ekeji. Mo ti to ji bo pe. Olo kone yi aya e babi la bi mo. Papa wa o do bi ne le gbe mi. Pe ijoba ti mi so pe pe. Nou ya fika bi ma. Delivery kit.
1: Akuron ma mou. Ofe.
0: Ade so po ofe. Ah!
1: Bere.
0: Kini ima nyomi o. Dr. Eno Ake Dolu Jaji me ma pe an masin e la la kan raba yi e yi se se jade ati papa Dr. Logofon an mi pe ambulance ti kari lo de hospital yi ya patapata ni state yi ambulance o didi lo ma ja rogun ba nu je ya le fi ka se o se wo gbo nipa re bi ma la se pe ti mi nu kan
1: dede patapata ohun ki ya gbo papa julo mu re je pe aunty gbenuru wa fefe o ti to awa kan owo pe run bayi run bayi bo ti dugba bayi a be si ni ka ri aye pada yan
0: se kini e ke ayawo bayi
1: ora ayawo ba mi papa julo baba wo le na won yen tori ide pataki kan je mogun jure se eto wa ni le na won yen bo se ale ka yewa tori igba te wa aye kere agbodo duro ti jile yewa a ri pe eto te dango te be se le na won fun aregan a le pe ore ko re dango te mi se pade pelu awon asoju ilu iya kun community representative je ko yeji janjo ko janjo wo se onu se le jo se le benefit o ma olu ja benefit olile alejo titi la to anga ara ta dide ja benefit dide nga jo de amu idagbasoke ba ile laje a ri pe dango temi se eto yen lo re ko re pelu awon eyan a mi se ipade yen pade nga ikere a ja si rere one ba mi ro pe o kini nga ikere ma ni possible a ma ja fi okan jama ja fi okan
0: iye
1: meji
0: ba we wan at the local government
1: ijoba yi an ja fi okan kan
0: Thomas oju
1: da no kan pe eye han ohun joba ni a se ni de do a de ari te wa se ni be o
0: amen ojo mo e ze wa wa ja le wa ka gbo
1: eh
0: gbo oji ya gbo ti la lo
1: be ni ba mi ba ti ki ma ka wa
0: bayo omo ba ogo ba mi to daruko egbe yin
1: egbe te mo mi soju re se ilaje youth progressive intellectuals yan pe on IYPI egbe odo e fe lo siwaju ilaje
0: mo ki aburo mi mo de ka lo Williams that's why mo de ki de de on e yi mi pe mi lori eto yin na pe ofo ya fo yi o hen gwa mo dupe na de de han de na ma ja wa gbe ba mi Martins aka yere o Sadiq o se anu oluwa an se o oma Henry Olawoyin ojagbo mi wo na wo se o emi wo mi ni bi hari ti mi tope o se o Michael Akintude aye ran ogun ba dijo mejo